Pysähdyin ja oli tyyntä. Korvakäytävät rentoutui. Kieli väsyi lattialle ja liassa suli hiljaisuuteen kummitussirkka. Kuvitteli itselleen metsän notkuvan silmuja, jotka puski murheen mahraa, ruokkimaasta muhevaa. Sängyn, jossa oli kirjailtu tyynyliina ja polttelin karkkia, kuvittelin. Niin kuvittelin vehnäisiä lettuja ja rapeat peitot, kiihkeyttä ja sieluni kipinöin. Kirjoitin 1000 runoa ja 1000 kirjaa, ja silti vieläkään en riittänyt. Raivona sotkin koko asunnon ja kirjoitin muut ihmiset paremmiksi. Kirjoitin koko maailman täynnä herkkuja ja muut pälyilivät elämän reunoilta. Ihmisjoukon seassa sanoin aina, nyt mene. Ja yritin sukeltaa mukaan, mutta kompastuin. Huusin, jos tanssit, tanssi voimalla. Jos voitat, tanssi kunnolla. Niin kieli heräsi lattialta. Korvakäytävät tärisi. Nimetöntä heinää tunki lattian laudoista. Olin kähveltänyt mukaani koko maailman. Hurin askelin, kauhua tuntematta.

Rakastun aina ihmisiin, jotka osaa puhua. Puhua itsensä pois tilanteesta, josta ei haluta puhua. Rakastun helposti. Helposti ihmisiin, jotka käyttäytyy vaikeasti. Rakastun aina palavana. Palaan entistäkin katkerana. Rakkaus on ruma sana. Rakkaus, rakkaus, rakkaus särähtää korvaan ja sen kuuleminen puistattaa, kunnes jälleen rakastun.

rakastun aina ihmisiin. Ihmisiin, jotka saa mut menettään. Uskon ihmisiin, uskon ihmeisiin, kun lupasit muuttua. En tiennyt tarkoittavasi muuttoa. Kyykytit mua tahtos mukaan, nyt oot mulle ei kukaan. Kyy purekoon mut kyyniseks, olet käärme, myrkky ja kaikkeen syyllinen.